Da ba ma ga ni ga ba ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma

Da ba ma ba da ma ba ma da ba ni da ba ma ga ri ga ma ba da ba ma ba ni da ba ma ga ri ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba